0: Nda ndi khori yone sia pana botari pani mbi fedzi a rthu mo dzhia vhuthetshelesi khoyo pala pala ni matshelo. Yeda.
1: Hello.
0: Nda.
1: Ai funo funo.
0: Ai man. Bombi hey na bona tshaba wana nga afa. Nda ndi khori. Lo tshani matshelo.
1: Hello.
0: Lo tshani matshelo. Zero eight six triple zero two five zero three. Arikola chitunga ngero na likoriri do ligometsa zwavhuḓi hafha na vhoṱarifani mbi u bva nga ṱarifani Farming Foundation fhedzi a zwi khou tshimbila.
2: Mafhungo maḓipa, mafhungo atakadzaho kha vharengi vhoṱhe vha OPC. Hetshi ndi sipesha mafhelo a ṅwedzi hetshi. 5 kg OPC chicken mix portion nga 199 randa. OPC quality brevol nga 99 randa per kilo. Assorted 2 liter spa letter cold drink mbili nga 30 randa. 2 liter OPC cooking oil nga 55 randa. Fhira zwo thoma nga 24 dza September, guma nga 24 dza October. Tshikonele kha OPC Stabilao, Thohoyandou, Malamulele, Giyani, Kunakrala na Mpepo Plaza hangeni Silomu. OPC the better butchery.
3: Vha hashu mafhungo madifangeya Dowi Famasinjelele Biaba Abba Bakery ha kale na musina tsini na tshibadela ri na tshipentshara tsha Rhesus Aqua Cream u bva nga dzi 25 September u swika dzi 7 October 2026. Aqua Cream original formula iyi i khou tsa u bva kha 40 rands uya kha 29.99 ndi u bva kha 40 rands uya kha 29.99 tshipentshara tshi wanala Dowi Famasinjelele Biaba Abba Bakery ha kale na musina tsini na tshibadela kha vha ri founele kha 072 607 4370. Dowi Famasi.
4: Habo maliwa kha mutevhe wa vharema, ni na zwikolodo, NCS i nga ni thusa u bvisa dzina ḽaṋu. Kha vha founele 083-244-0046 kana vha ite nga WhatsApp. Vha thusa kha u bvisa zwikolodo, akhaunthu dzine dza vha uri a dzo sala murahu. Khaṱulo na u bvisa dzi default. Kha vha founele 083-244-0046, 083-244-0046. NCS ndi tshumelo ya masheleni yo tendelwaho nga vhuṱanzi. NCRD 2615 T&Cs, zwinam u shuma.
0: Auna zwimwe ndi Parapara FM ya koporasi ya Cash yela Afrika Tshipembe khe vhombi vhombi mulezo wa fhesela ni vha nga u sielela lushaka nga vho ufhio
5: mutakalo wa zwifunzo nda ndi zwashu a ri meme nazwo nga lufuno na nga vhuthihi na nga nyambano vha songo lwela u nyaga nga vho mugede ngauri a vha ḓivhi zwe vho mugede vha ḓipika ngazwo kha vhufuwi so zwi ṱoḓa uri mugedini a gidimeni kha leni yawe kha phisi yawe eyi ine a ḓo i kona ngauri a gidima nga phisi ya muṅwe i ḓo swika ine ya mumila a ri vhu ite vhufuwi nga lufuno ri ḓo wana vhu tshi ri shumela zwavhuḓi so hovhu vhuthihi vhune ra nga farana sa vhafuwi ra farana na vhaḓivhi ri a wana ri tshi ita zwithu zwa khwine nga 19 dza September ro vha ri na mushumo wa Talifani Farming Foundation wa Farmers Day ovha zwithu zwi vhona zwori khadiwa na khaedu ya nḓivho khulu badi kha vhafuwi ra na mukala nonga vho Siaga vha tshi ri anduluza kholomo nga labiskini mbi yeneyo ra ri kho to huwelela na famuyani ri tshi khou amba zwori kha ri hayele namuna kare hayele kholomo dzashu na zwino ri khou thoma zwino bembela zwino ri mvula dzi khou ṋekedzi zwo thoma zwino kha ri mbo ḓi namba ri khou ite tshe mvula ri mbo ḓivha ri khou hayela nthu kholomo dzashu kha ḽa biskini a si kale kale mukalo wanga vho mai washe nga vha vuwani vho vhaya tshula nga mbili nga vha nga ḽa biskini zwino a si kale kale so kha ri zwikone ra hayela i kha ḓivha hone heyi ḽa biskini vha si ḓo ri vo lenga nga maanḓa so naṅwe kha ni nga ḓiḓi ri dovha futhi ya vha na maanḓa u lenga so i kha ḓivha hone dzi mvula dzi nongo to rali i nga ḓi dovha ya vuke kha vha wana i tshi dovha ya vha hone ngori zwa zwino thunzi dzi khou vhuya nga maanḓa zwigalane zwi khou vhuya vhunyenyi vhu khou vhuya so kha ri swikone ra ita ngoma madzulo vhu vhamtsha ri khusavhele lampi skini ndi tshifhinga tsha hone ri khou namba ra vha ri khou thoma na lampi skin campaign zwino hanefha ri khou vha eletshedza uri kha vha renga vha na khou ri pfha kha vha maḓi namba vho renga lampi vex vha thomele khomo dzavho ri khou livhuwa
0: ha tshi vho dzhena zwiṅwe hafha vhombi ri a livhuwa
5: ndanda
0: kumanga na zuri ndi jana kuzuri zaba watu amzi muzi vap

0: phindula kha zwa mitambo. Green Bull loyo timu ya Thomas Kwe tambela, o thoma u tambela nga Super Bowl, o tambela Super Bowl, aya a tambela timu ya Kaizer Chiefs nga 1992, aya a tambela Mamelodi Sundowns nga 1999. Ana kwamba ndi sigidane Leonardo Bafa cha Lukongo.
1: Locha, Vandirani, Vandirani, Kha Parapara FM.

0: 87.9 to 107.8.
1: Parapara FM. Parapara FM. Yerora mushumisani kamungana lonene FM. Mafosi try by force chauke. Muya wawe wawele zwavhuḓi. Vana pindulini vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaano kha Parapara FM. Parapara FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za. Karifarane ri venga ndanti ri ambe nga ifiliti ila uri ri nga fhelisa u tambudzwa vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi ndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Karifarane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa muthu muṅwe na muṅwe. Kharembe nga hashu, kharembe nga tshashu, kharembe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. #60 ri na nwi. Labuna, labuna, ndi ḽa u losha na u luvha kha mufaro.

0: Doni dza oliva ngapi kana ngapi vaendanganayo kha vaambara zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM
1: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Chico na Lufuno Tshivhase.

0: Ndi miniti ya rati zwa zwino ri tshi khou livha kha wara ya u thoma vha kha ḓivha vhathetshelesa mbekanyamushumo ya tshikwa tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Hu na nyambedzano ine ra ḓo i fara ine ra ḓo vha ri khou sedza zwine vha muhasho wa zwa pfunzo hange vunduni la Free State na Musir khwamba vhuwa vho dalela tshikolo tsha Teto Secondary. Ndi hafho hune ho na mugudiswa hoyu wa ḓo thavha nga lufhanga a ita na huvhadza mudededzi, hune hoyo mudededzi na zwino ri khou amba u vhuongeloni. Ndo vha pfa vhaṅwe vha vhathetshelesi vhanzhi hafha ri tshi takwa neno mbekanyamushumo vha tshi khou nyanyuwa nga fhungo ḽeneḽi, vha tshi khou ita no amba zwine vha khou ri vha kho vhona uri i ngavha yone thandululo kha vhuḓifari uvho vhusi yavhuḓi ha vhagudiswa hafha zwikoloni. Vha ḓo zwihumbula vhathetshelese zwa uri hu na lunzhi hune ro no ḓi amba nga mafhungo a vhuḓifari zwikoloni. Ri tshi nga amba hu na u ṱaselwa ha vhadededzi, ri tshi nga amba hu na zwiito zwa u tambudzana ha vhagudiswa nga tshavho. Nṋe ndi pfha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi ro no ḓi zwi vhona dzi vidio nnzhi dzi tshi khou ralo u fhefheḓa dza vhadededzi vhane vha vha vha tshi khou ralo u itelwa zwiito zwa u ṱaselwa nga vhagudiswa zwikoloni. Fhedziha ra ḓi dovha ra ḽisedza vhona nga milayo ine ya vha hone uri zwo raloho musi vhadededzi vha tshi khou ralo u ṱaselwa nga vhagudiswa, ndi une mulayo yone i ri mini, zwi ri mudededzi onoyo a tshi khou ṱaselwa nga mugudiswa u tea u ita zwifhio u ḓitsireledza vho ene muṋe kha hoyu mugudiswa. Ḽa vha fhungo ḽine ḽi pfala ḽi tshi nga ḽi a kanganyisa tshoṱhe tshoṱhe. Kha ri dzhene hafha.
1: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓi hopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM
0: 086 000 2503. Kha ri ḓoamba nṋe na vhone muthetshelesi, ri tshi khou to lavhelesa nga maanḓa ḽeneḽi heḽi ḽa vhagudiswa vhane vha vha vha tshi khou ralo u ṱasela vhadededzi, ri sedze vho ri afha uvhu vhuḓifari ndi vhune ha nga tea u pfhi mini. A thi ri khou amba nga milayo i hone ine i kwama vhagudiswa, milayo ya shango i hone ine ya kwama vhagudiswa uri vhagudiswa a vha rwiwi tshikoloni, fhedzi ri ri mini nga tshifhinga tshine ra wana vhadededzi vha tshi khou ralo u vha vhone vhane vha ṱaseliwa, vhu vhukando vhufhio vhune vha nga vhu dzhia. Zwi nga takadza nga maanḓa arali ra nga amba ra wana ri tshi khou vula dziṱhingo dzashu ngo to rali ha dzhenavho vhaṅwe vhadededzi vha vha vha tshi khou to ri vhudzavho nga khaedu ine vha khou ṱangana nayo siani ḽa vhuḓifari nga vhagudiswa hafha zwikoloni. Vha ri vhudze na zwo uri musi vho livhana na khaedu dzeneyo vha khou itani nga hazwo, vha tshi vhiga hu na vhukando vhune a khou dzhiiwa navho vhukando ḓe. Ndi masiari ndo vha ṱanganedza a
2: Lufuno Tshivhasa. Ndi muigipita ne.
0: Aha, muigipita.
2: Ya, uya nga nṋe ndi ḓo thoma nga ḽeḽi ḽa vhana vha tshikolo ne. Uya nga nṋe hezwiḽa zwithu zwi bvahayani na lavhelesa ṅwana vhadededzi vhoṱhe vhane vha nga mudededzi muṅwe na muṅwe na musi na to vula ḽaini na ri vhadededzi kha u to dzhena vhadededzi, the challenge ine yavha hone ndi ya uri vhadededzi vha vha khou ḓivha zwauri huḽa ṅwana ha pfhi vha muvhidzela vhabebi a vha tshi khou bala na vhabebi vhawe a tshi o ḓa tshikoloni daswa a ḓoḓa a delela vhadededzi.
0: Zwino thandululo upfhi nṋe ndi khou mbudziso yanga ndi ya uri zwino ho rali thiri ri khou amba hu na tshiwo ngei Free State mudededzi khoyo oṱhe vhuwa nga lufhanga nga mugudiswa, mulayo wone uri mini u tsireledza vhadededzi?
2: That's why ndi tshi khou amba uri pfanelo dza vhana huṅwe kha dzi fhungudziwe, ṅwana u ḓo dzula ṅwana mani, ṅwana a tshiya tshikoloni oyo guda kha vha fhungudze pfanelo dza vhadededzi. Ndi zwone zwine zwa ḓo thusa uri vhana na vhone vha pfhe uri vha tshiya tshikoloni vha khou guda, a vha khou ṱuwa a vha khou lwa na vhadededzi. Ndi vhana avha vha to delela na hanengei police station vha khou ḓivha zwa uri vha ḓiya hafho na vhana vhane vha to ḓivhela zwa uri havhaḽa na mapholisa vha vha fara na musi vha khou vhuya. Vha fariwa na musi vha khou vhuya. Pfanelo dza police station dza muthu muṅwe na muṅwe ane a khakhela muṅwe muthu or ṅwana wa tshikolo a vhuya a ita zwezwo tshikoloni kha vha mupandele a nne ndi a to bva tshoṱhe a tshi khou funza vhaṅwe vhana zwifhio.
0: Haredi ya Mugipita, ndi khou livhuwa uri no kona u amba nga heḽi fhungo.
2: Ndi
0: khou livhuwa nga maanḓa. Mugipita, ndo vha na ḓuvha ḽa vhuḓi. Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi masiari urini?
3: Ndi masiari ya vhuḓi. Ya, ara ri kombela vha ntetshelese nyana vha Lufuno. Hu na vha ntetshelesene vha dzhena ari ri khou funa mafuna mathoza mafhungo. Vha vha khou amba ndavha dza vho Amerika gai gai. Google i to vha shumela ngori zwino ri khou amba zwino ri khou amba nga ndavha dza South Africa. A vha litori hu khou pfi hu na mafhungo ane a khou amba nga South Africa. Vha to vha khou amba ndavha dza vho Iran gai gai gai gai. Ri na vhuthada nga ngomu ha shango. Vhone vha khou amba ndavha dza ndavha khou dzhia dzi example nga vho Ramaphosa.
0: Fhedzi hei mbekanyamushumo, mutetshelesi, mbekanyamushumo hei yo sedza kha mafhungo ono khou ita thoza. A thi ri vha ḓi zwi pfa na nga maṅwe maḓuvha hu na mafhungo mahulwane ni khou ita thoza mafhungo ḽifhasini. Na ene vha no kwama vha fha tsumbo nga Amerika. Ri na nyambedzano nnzhi dzine ro no dzi fara ri tshi khou amba nga president wa ḽeneḽo shango vho Donald Trump.
3: Vha vha khou fhedza tshifhinga nga u amba ndavha dza nnḓa.
0: Vhone zwino vha khou dzhena kha ḽifhio, mutetshelesi?
3: nani kwa jena kale lolori abali chumpeza jipi nga kwa mba ndaba zandari na butata nga nguma shangu
0: nani kwa lipu wapane babe na duwa labu divashi kwa jena ntana zori hobu ndi bufiwa habo ndi masiari ndi batangane zari masiari
2: na
0: aa
2: Bodo kupisa jesa kwa rukwa mabunguni zineza hivu wakapa kulo azi hivu waka private school kwa rosi kisa nyaka nyaka yote hivu doi huo
0: huko kake mine apaka shukoro za mubuso
2: kama mubuso wapandiri mwana aji huko mbano na kuti una manda na zara mdidi hangi ka private no wifa mubini ya huku mubini ni mwana mbidana ka private wapandiri wa aji wela mirayo ubidu FGB kaza private uto implement mirayo initu wakaza private
0: Zino SGB aingo bumbu wa nangabo neva baby na voneva mu baby na nende mu baby asirine rine rara zura mitanga nono chuko nangu wa ye SGB
2: dirine rara zura mitanga nono dirine rara duwa kura wa nera duya SGB marari ya arimute norubariri wari abu bimurayo unewa kuitu wangat SGB da private ka private tutu wanda fana chi wana chiti joro mde baby mtu wa kitengi mbazi manye bito bete azio nudi wana wana ziti ya ka public vangutu baby norubariri wa ari ka private rio jamila ya uri implement zifane zibone uri zikana jira teni wono nga tunaga uki ni mure baita zine wafuna wana wadadura wapandiru wani mtiki ka private
0: Nendi kwa lipo
2: wa kuna wajiba gore wakandiliwe
0: Bebe na duwa labu ndi kwa lipo wa ngamanda
2: Ndana
0: Ndi kwa lipo wa ngamanda Ndi wara yotoma ari ya mapungoni Ndi masiaru

0: ndi nyi nga ngomu
1: matsina ndi ni mzemani
2: chisambura nato mangala
0: anda ndo no chuwa ri ndi nyi no kokokonya
2: ndi nne chisambureni ni songo vya na chuwa swika hanefho ni komvisesa
0: ene ndi a chuwa ene
2: a una choka ke hawa
0: ape ndi chikupfa golo iko jena ndi ndi nyi ndi mudzuli ndi nyi
2: ndi
0: rutwetwe
2: ndi nne chisambureni ma dottori saizvi nori ni dova niko humbura ngalo ile ya kuongotera
0: no vhela ni apungo
2: mara ndori zwezwi ndi koni pa tshifhinga ni khumbura ndi vendo ni bisela hezwi ni ḓo vha niko zwezwi ni kho humbula ni
0: a zwi serious hezwi ai muzamali no vha ni gai tshakare gari na
2: ndi vhori zwezwi ni kho humbula nga ḽo tshiri ni vhe ni kho humulowa na mini
0: zwo
2: ni kho mpfesesa zwino ndi sa toni tswenya tshoṱhe
0: mara mini na mzamani ti tshifhinga ni tshidaho ti ni tshida ni songo tsha danga goloi we zwa vhukuma zwi ḓo ndzhenisela mato hayi vhathu vha ḓo vhona u nga ri dzimaveleni ni kho zwi vhona vha ḓo zwi humbulele hezwi
2: zwithu ni koni wana zwi amba zwoani goloi yanga ndi i pakenge kha washi
0: nangu ari nanga i paka garachini zwo luga mara ni tshi dafha i ḓa ni nga milenzhe nahone ni ḓe hono thoma u vha na lusisinyana
2: okay
0: zwi vhona abe ni ti zwi a shonisanyana zamani ya be nne ndo ri enya na kha ine nga miṅwa ni nga no sokou ri enga muvhili mara vhathu vha ḓi zwi vhona vho ti
2: a ri khou tshilela vhathu
0: hayi we zamani i pfha ni zwine nda khou amba ndi ri ni tshi ḓa ini i ḓa ni nga milenzhe
2: okay
0: no sia goloi yanu ange kule ende ni tshi dzhena ni songo dzhena nga gethe gonya ni luhondo ini tshi u ḓo vhona swisinyana
2: ngangeizwino vhahura vha khombona ndi tshikoa
0: yiwe mzamani i pfha ni nne nne ndi ḓo vha ndo dzula ndo vula fastere
2: okay
0: ini ni to timeisa vhadzula tsini fhedzi uri ngangei a ni khou vhonalana
2: swi nga zwitolemelanyana
0: hu na heila khona i renga fhala uri na luhura ti nga fhala unanga hu na mipfha ni swika na vhea mulenzhe ni fhala hu na kutandanyana na tombo na ri na kanda na pupela ngeno
2: ha mara ndi vhule mara ndi ḓo konḓelela ndi ḓo itani ndi tshi
0: khou
2: kho nyaga zwivhuya na
0: konḓelelani
2: zwi amba zwori a huna na thaidzo hafhanoni na ndi ḓo sia golo yanga nda to ḓanga ngei
0: na ḓanga milenzhe
2: ha zwi amba zwori arali zwo rali rani ndi khou nyaga u gidimela hafha ndi yo vhona khotsi yanga namusi ti khou nyaga uri ni ṱavhanyedze zwezwi ni khou humbula ngazwo tshisambureni ni vhe ni khou homulowa na mini ni khou pfhesesa
0: mara ngo tamba ngoti ha mzamani ni a tshila a ni khou tshila ṅwana wa vhathu a ishemu mara minina ti hai hangeni une na vha hone hangei na ya hone na kana ya saluni ya hone a vhongo ni trima zwabvezwi ndi zwidibuzwa nge
2: zwinyamachelo ndi ḓoda a ndiedzela zwone tshi ḓo tovha tshibudzi tsha vhukuma
0: tshibokoto tsha siriasi.

0: ndi tshi khou sumbedzisa uri ri ḓo lavhelesa nga maanḓa nga mafhungo a dzibada, hune nda vhuya nda to amba uri bada fhedzi kana dzi nḓila muṅwe na muṅwe wa thoma u thoma u vula maṱo u pfha uri ri amba nga mini, kana u thetshesa khwine uri ri amba nga mini. Kha ri thome fhethu songo ḓoweleaho, vha ri mafhungo haya a infrastructure ro katela na dzibada nga ngomu, vha ri ndi yone nḓila ine dzi masipala dzashu dzi nga kona u ita uri vhaswa vhashu vha kone u wana mishumo nga khadzo. Kha vha ḓo tanda vhudzila ḽone heḽi zwavhuḓi, ndi ḽi pfhesesa.
1: Ndo livhuwa muhashi na vhathetshelesi vha Parapara FM. Musi vha tshi khou ri infrastructure i ya i thusa hani uri kha musi i kone u sika mishumo, infrastructure kana dzibada dzashu dzi thusa uri hu kone u vha na mishumo nga nḓila ya olivhaho kana i songo livhaho. Ndi hezwiḽa zwine ra ri direct or indirect. Musi mimasipala yashu i tshi khou fhaṱa kana u lugisa dzibada dzashu, dzi drainage, zwifhaṱo zwa tshitshavha, zwifhaṱo zwa masipala na dziṅwe dzi infrastructure, hu avha na ṱhoḓea ya vhashumi. Vhashumi vhane vha nga dzi injiniara, vho rasaintsi, vhaḓivhi vha zwa construction nga iṅwe nḓila ri nga ri vho rakontraka, na vhashumi zwavho vhane vha vha tshi khou ḓo tikedza uri iyo project i kone u tshimbila. Ri nga vha hafha ri tshi khou amba nga vhashumi vhane ra ri ndi de-skilled kana unskilled, ngori ri a tendelana ro thafa uri u pfhusha vhogiri vhane a zwi ṱoḓi u tou dzhenela tshikolo, mara musi u tshi khou fhaṱiwa zwezwo zwifhaṱo vha wana uri hu khou ṱoḓa uri wanele na vhashumi vhane vha nga vha na uri thusa nga tou ralo. Hone a zwi gumi afho fhedzi, musi dzibada dzashu dzo fhedza u kana project ya u ita dzibada dzashu yo fhela, bada dzashu dza lugisiwa zwavhuḓi, zwi ita uri fhethu hashu hoṱhe hu kone u vha hu tshi khou tshimbila zwavhuḓi. Zwi dovha zwa thusa kha zwi tevhelaho. Ri nga vha ri na vhalimi vhane vha khou lima zwibveledzwa zwiṅwe na zwiṅwe, musi ri tshi na bada dzavhuḓi a vha koni u bvisa zwibveledzwa zwavho nga nḓila yavhuḓi kana u zwi rengisa nga nḓila yone. Mara musi ra vha na bada dzavhuḓi, zwi amba uri vhalimi vhashu kana vhane vha khou ita zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa khou ita i vhe na mishumo, vha kone u dzhia zwibveledzwa zwavho vha zwi tshimbidza vha zwi isa maragani. Uri zwi swike maragani ndi musi bada dzashu dzo dzudzanyea kana dzi tshi khou tshimbila nga nḓila yone. Musi zwo ralo, ri na vharengi vhane hafha nda amba nga musi ri tshi khou ri zwi khou dzhiwa zwa ya maragani, mimaraga yashu vha ḓo zwi pfhesesa uri maraga yashu minzhi i wanala imengei kule na rini. Havha na havha vhane vha ḓovha vha tshi khou ri ri khou ḓa ra dzhia i nga vha maṱamaṱisi nga dzigole dzashu dza dzibaki, uri vha kone u swikelela hafhaḽa fhethu hune vha khou ri dzhia, hu nga vha maṱamaṱisi, hu nga vha maswiri, hu nga vha zwifhio na zwifhio, vha fanela u vha vha tshi khou tshimbila kha dzedziḽa bada. Hedziḽa bada dzi fanela u vha dzi tshi khou tshimbila zwavhuḓi. Zwi sa gume afho, muhashi na vhathetshelesi, ri khou tou bva u vha na dikitala zwezwino hafha na Phalaphala FM na Royal Heritage Festival. Heḽi ḽa dikita ḽo rana ḽi kunga vhathu uri kha vha ḓe kha vhupo vhukene, vha ḓe vha ḽi ṱalele. Vhathu vhoṱhe havho vha vha vha tshi khou tshimbila kha bada. Musi vha tshi khou ḓa hafha, vhunzhi ha vhathu a vho ngo tou vuwa vha ḓa nga matsheloni, vho eḓela henefha kha dzi hodela dzezi dzashu dzine dza vha henefha tsini. Zwi amba uri dzi hodela dzedziḽa dzi re hafha tsini dzo sika mishumo, i nga vha i ya tshifhinga nyana, mara hu na vhathu vhavhili vhararu vhane nga u ḓa naho ḽi ḽa beba, zwo ita uri vhathu vha tshimbile kha bada dzashu hu vhe na vhathu vhavhili vhararu vhane vho wana mishumo kha dzi bada dzedzi dzine ra khou ri dzi tea u tshimbila nga nḓila yavhuḓi. Ndo livhuwa muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM.
0: Yavho Shavhani.
1: A
0: vha ḓo mbudza mani na mathu na vhone vhato vha muambi o to raliho. Zwino a vha mbudza Shavhani, zwino vhone matsheloni ndi tshi khou amba navho vhone vha tshi mbudza uri hey wanda abe ndo tshiwa nga maanḓa ne radio ntiathu vhaya nda amba radioni, vha vha khou amba mini vhone?
1: U sa tshiwa amba radioni wanda nga profession ndi mudededzi, ndo vha ndi tshi ima phanḓa ha vhana, mara u sa tuto vha vho u amba radioni u a sokou pfha ungari u khou ḓi tshuwatshuwa nyana.
0: Vha ḓivha vhato vha tshiṅwe tshigidi tshiṅwe hetsho. Habe tshenda vha vhusambusa ya u thoma nda sokou peta zwanḓa, ndi khou pfha vha khou rwa nazwo vha tshi ya phanḓa ngo to rali. Vho Shavhani, mbudziso yanga heyi i a kwama zwe vha zwi amba kha mbudziso ya u thoma. Ndi khou ṱoḓa u ḓivha uri vho zwi amba nyana vha nga dovha vha tandavhudza zwiṱuku nyana, uri ri kha ḓi amba nga henei infrastructure, dzi bada na zwiṅwe, zwi thusa hani vho ramabindu vhaṱuku?
1: Ndo livhuwa muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ri a tendelana hafha uri bada ndi yone ino ṱumanya vhathu, mabindu na maraka. Mabindu maṱuku a ṱoḓa bada dzavhuḓi.

0: kha vhaenda nga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: Thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshi akara mulayo o ḓiimisaho nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama, dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a elana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beili. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Huna mbi kha mbekanyamushumo ya dzi orowa.
3: Namusi ri na luimbo lufhio?
4: Ah, ni ḓo ni khou mbudza mbudzo nda luamba. Okay, fhedzi ha zwo namusi ya zwidini.
3: Okay.
4: Ngori namusi ri khou vha thomela luimbo. Vha fhedzisa maipfi ayo fhedzisela. Una mafi manji manji enda
2: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah

0: Vho Mashaba, ri tshi khou amba nga dzi playoffs, ndi dzine vha khou dzi tamba lini?
1: Ri khou dzi tamba Mugivhela honoyu, nga matshelo nga dzi 3, Oscar Mphephe Stadium haningei Tafelkop.
0: Kha vha mpfarela hanefho ri kha ḓi amba ngori vha khou tamba Oscar Mphephe Stadium, ri ḓo kona u vhuya ri tshi isa phanḓa. Khezwo mutitshelesa Balapela FM, kha vha rinde rengise, ri tshi vhuya ri sa phanḓa na ino nyambedzano.
2: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Vhana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
4: Fashion tifedzi itsivudzaho lushaka na lushaka lwa tendelo bvisa mihumbulo zwa mitambo na patiedzo ili matisa
0: ndi zwa mitambo kha Phalaphala FM ya kaparasi ya kasho ya Afrika Tshipembe. Ndi kwamba navho Dan Mashapa vha bva kha Sintumule Kutama Ladies vhane vha khou tamba dzi provincial playoffs. Ndi mapindo na vhege ner kwa kha u Mashapa vha vha tshi kha ḓi sumbedza uri vha ḓo vha vha tshi khou ya u tamba Oscar Mphephe Stadium na vha University of Limpopo. Ri vhakhaedu vhavho ndi vhafhio?
1: Vhakhaedu vhashu ndi ene vha ḽa vhane vha ground University of Limpopo na iṅwe no bva nga ri basishipi kana tla ri khou tamba sa round robin, then vhane vha vha na ku points nnzhi ndi vhone vha ḓo pfhukela kha national playoffs.
0: Ri tshi khou amba nga round robin zwi amba uri dzi thimu dzine dza vha tharu vha ḓo tamba Mugivhela na Sondaha kana u khou tambiwa Mugivhela fhedzi vha khou tamba mitambo mingana nahone rali zwo ralo?
1: Ri khou tamba Mugivhela fhedzi, thimu iṅwe na iṅwe fono u fhedza ḓuvha ḽo tamba mitambo mivhili mivhili.
0: Oh, vhane vha ḓo bva na point nnzhi kha mitambo mivhili ndi vhone vhane vha ḓo kona u ya kha dzi national playoffs.
1: Ndi zwone.
0: Vha khou sumbedza iṅwe vha ri kanatla ladies vha sa tou i ḓivhesa, vha ḓivha zwiṅwe vho nga dzi thimu kana ndi mafhungo ri vha khou ya vha tshere rine sa Sintumule Kutama ladies ri khou tamba bola ine ra tamba yone.
1: Ya ri a ziwa dzi thimu dziṅwe vho ngori hezi dziṅwe ra tshi ṱangana Afrika Lutona nga AUL ndi thimu ye ra vha ri tshi tambesa nga maanḓa dzi Springbok game nayo haningei Oscar Mphephe ine ri a tonga ari khou i ḓivha zwavhuḓi ndi kanatla mara ludungele lutukutuku ri na iṅwe ro vhuya ra i wana. Ndi khou tamba tournament e ra vha ri khou tamba hone Mulenzhe last year.
0: U ya nga vhone sa mugudisi musi vhana hevha vhasidzana vhavho vha tshi khou ita dzindugiselo vha khou pfa vha na fulufhelo vha khou ya vha no ḓi fulufhelo uri Billy ndi vhona nga ri zwi kha rine ndi vhona nga ri ro luga nga nḓila ya khwine.
1: Billy hafha ndi nga amba ndi zwa timatimu uri ara vha nga to sedza kha hedzi thimu tharu dzine dza vha hone vhathu vhane vha vha na experience tsha u tambedza dzi playoff ndi rine ri vha ri khou vhuyela ṅwaha wa vhuraru fhedzi ra khou sa vha ri khou baleliwa zwino na ṅwaha ro ita zwoṱhe zwine zwa nga ita uri ri kone u pfhuka ri pfhukele kha dzi playoffs na preparation dza vhoriṋe dzo tshimbila zwa vhuḓi nga maanḓa ro lindela Mugivhela uri kha u swika na u tou rate uri zwithu zwe ra zwi pulanisa zwone zwo sie dzi belele nga nḓila yone uri kha bola Billy vha kone u dza uri vha nga ita zwoko mara vha sa vha na mashudu zwi fhedza zwi sa khou ita nga nḓila ivhona vha zwi pulanisa zwone ndi ndo tou ratela uri mashudu ave kha uri u ḓiwana ri khou pfhukela phanḓa.
0: Vho Mashapa vha ri vho ita zwoṱhe zwine vha tea ita.
1: Preparation dzo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa.
0: Mulaedza ndi ufhio kha vhane vha vhatovhela na vhane kha musi huna vha nga ḓi wana vho ya University of Limpopo uri vha ḓe vha tikedze ngori vha khou sumbedza uri Billy khoi ndi ngowa vhuraru ri khou ya na ṅwaha u tea u vha washu.

0: Ndi nyi? Nga ngomu. Ai.
1: Matsina ndi ni mzamani
2: chisambra na to mangala.
1: Anda ndo no chuwa ndi nyi no kokokonya.
2: Ah ndi nne chisambreni. Ah musongo vya na chuo swika ne pon konvisesa.
1: Eh ne ndi a chuwa.
2: Ah au au na choka kiawa.
1: Hapi ndi chokupfa goloi kho jena ndi ndi nyi ndi mudzuli. Ndi
2: nne chisambreni ma. Dottori saizvi nori ni dova niko humbura ngalo ile yakungothera.
0: Oh, no vhela ile yapungo.
2: Eh, mara ndori zwezwi ndiko ni pachifinga niko humbura. Ndive ndo ni disela hezwi. Ni dova niko zwezwi niko humbura ni.
0: A zwi serious hezwi. Ai. Muzamani. No vhani kai, chakare kai na.
2: Ndiwori sezi niko humbula ngalo tira nive niko humulo wa na mini so niko mfesesa zvino ndira hanisa kuni tshenya chote
1: mara mini na mzamani ti ichipingani chidaho ti ni chida yasongo chadanga goro iwe zvakuma zvidzo njenisa mato
2: ombe kakemi
1: hayi vatu vado vononga ridzidzi dzimaveleni niko zvivona vato zvihumurere
2: zvizvito ni koni wana zvamba zvo ndi some kani goro yanga ndi parking kawash
1: na ngwari nanga ipaka garage ni zvoluga mara ni chidapa itani nga milenje na hone ni deho no thomo vana rusvisvinyana
2: okay
1: uzvibona habe niti zviashonisa nyana zamani ya bende ndo ri enya na kai yoga ninwa ningano zvokuti ri enga muvili mara vathu va dzi zvibona kuti
2: ari kuchidela vathu some
1: ha yiwe zamani ipani zvine nda kwamba ndiri ni chida idani nga mirenje
2: okay
1: nosi ya goro yanwa nge kule ende ni chijena ni songo jena nga gete gonya ni ruhondo ini tudo bona swishinyana
2: nga nge zvino vha hura vha khombona ni chikopa
1: ha yiwe mzamani ipani nne nne ndo vha nga dzula ndo vula faster
2: okay
1: ini ndi to timisa vha dzula tsini fhedzuri nga nge ani kho vonalana
2: zwina zwitole mela nyana
1: hi huna hela khona i renga pa lorena luhura ti nga pa lo nga huna mipfa ni swika na vha mulenja ni pala huna kutanda nyana na tombo na ri e na kanda na pupela ngeno
2: ha mara ndi vule mara ndi do kondelela ndi do itani ni chikoko uko nyaga zwivuya na
0: ha kondelani
2: zwamba zwori a huna na thaidzo pano na ndi do sia goro yanga nda to tanga nge
1: na taka mulenje
2: ha zwamba zwori arali zworalo rani ndi ko nyago gidimela pa ndi yo bona khotsi yanga
0: oh
2: zwamba zwori ine namse tiko nyago ri ni tavanya edze
0: ha na
2: zwo ni ko humbula nga zwo chisambureni ni vhe ni ko homoro wana mine ni confesses
0: ha mara ngoti amba ngoti ha mzamani ni achira ani ko chira ngana vhathu a shemu mara mini nati hai hangeni une na vhone hangena ya hone mina ishikana ya saluni ya hone hapa ngoni trima zwa vhudzi ndi zwidibuzwa nge zwinyanya
2: zwa zwi zwa machelo tshere machelo ndi goda andiedzela zwone tshi ḓo to vha tshibudzi tsha vhukuma
0: tshi bokoto tsha serious.